عاود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته